0: Don't mortgage Ghana's future for carbon cash. Another prayer warns government. Protect Westland to curb flooding. Professor Wiafe Debra urges science-backed action. Okay, so these are some of the major stories. And Abba, I'm saying them is as interesting stories. You be brave, Abba. Oh, Honti, say.
1: Right, Kwame, eti anopei enkrata no se de Kwame Bobo so eti fin sema kese a kese na maye no. Ye fa de Ghanaian Times en sase emunchi mu ene se papei oye mnim di fupa e bano bo ade bobra o de adum ye emu nim die kwa ye befa so atoto ni me ye na ye timi atena so ye a. Ni din de professor otin abebiu no no de kokobo nsem ma. O se ene ohwe se de nkofo sisi si adan e wo kokoo so na ehu papa papa na eya ye se asa ye nkofo fe ye nkofo fe ne ye trase ne ye nhwe han ya e de asem bebre ye kyene bia me aka se eja wa adwo na wo ka we no na ye mfa de krata yi de ba bi wo a wo kyere se se ohwe ensu e yiri won kan pa ne mia me bi wo mema se se de Ghana Armed Forces asafo djuma ku no wonum na mpanimfo edi djuma ehye wonum nsa se omuni animu na ensuyire ne baaye no ekyire nwura nwura ne niema abasa abasa ne nyina no ye mpepa pa ne nyina mprapra na ye ntete monte ne so ne adan adan hudu se de beya enkofa yare wabi emre yem na ensuyire nwa ane wochehene se ne akosui ewo se ye nyina ye me lida ho ne ehunu se esese kwan aye fa so a ye da subambon ye di efa obo ade bobre ni ye tunru egu basa basa ne sisi ensuo kwan no ye ya hwe ye wo ho papa papa pa enya sa wa hwe ade ye to ye na anu de beto ye biwu no na akobro so sa akra ensem yi ye ensem anopa yi the Ghanaian Times the Bokrata na wode bai na Chronicle ne dia wode bai ni ekue Kwame Bodi ni nyina a kire o ite etwom ne se eyuku a omo pre asomdwie ama ewiase nyina titi weba na ogba de bobre ya etisu ya na wonum se se wohwe ensuyire a akoso na nsentemo ye man mu pa ma yeguso aye ka ho nsem ya yesese ne yebu nkonta ne ka ya bone ade ase wo mu no a efa bi no wose ye ne wohwe fiefie a yesese si ne office ahodo ani atotas wo ho no e ka ho bi papa papa papa pa enti ye yitas to a na e koso a we fie no efri nsuyi mu a kwase enye yi se bia ka se kakane no se efie no to ta so ba bi kwa na oja ba bi ensuo no basa na enyafom ba bi na akotai na anonom kofom ene taase no so nti no ni nyina ba hro ne kwa na ni nyina no ba ne se e gata na wabo nti se ni nyina kofom gata ensu bi okwe mu asi dada na emom se nka e ho no na ekwan bi da ba bi ensuo no betimi agina ho a ebenom akofom a ehia se ni nyina ba boa no na akofa gata mu na abro so na yiri na be faye
0: eno ye me major question ne maybe sa ayi
1: Honorable Sinchiri. Okay.
0: Because a buying or quine or faso our chair, so we be seen if he has said the own sino.
1: Yeah.
0: Said he is planning city, no. Say near the open beyond, I'll bet me I know fear some of them petas in tea, matotas near the end in our a buying war, a quine and as assembly no or quine or bet me at Chilini Panne say, Ufia, you know, say ni say no so sin. Because when your first nipa or
1: okay there,
0: and Crawford come, my own say, can't. Sa courses no ti se ka ho dia
1: e dia ne ye ya fa ho
0: e dia ne ye ya fa ho
1: ana omo a omo ato omo de awie ne de ye wie ano ne se ntimi nya bibi aba e firi na ekro no ene ye nya bibi o sa aban se me modi tumi na mame ye nyina ye dia tumi na modi amame nti ye hwe ne ye dia emfa ho se ufie wato task ho kra ene ye de se ya ba se fie bie no obetimi ato complete task on the floor just a compound ho no ntimi just a obeto bi gra na ba bi no obeyi ho na ensuo to a timi atena fa o se mra nya banko ade a you comply untimi nka se chinchina chinti the chronicle mi jidi se jakwabana ma huzo o chro chro ne ma eto be yi ano papa papa ama ye nyina na chronicle mu na yewo na o chehene ensem no kata yi nso edi aba ya wo chere se subambo ne yeda na di kwen fa so etu enwuragu monche moga ne montene no eno ene di ensuyi abei na o se ne bo fu papa papa papa adinti ene wo se ba ne sa mahama case ya pomoden se se ya ma panyi john roman mahama na ban edi aba o se obeboa ama pomoden eja ne na so pampeta wo ye mam na kata yi se mpanimfo mahama ke dwumadi no omoda no no omodi o maproba aba asante mante momba ye omba kumase eno ne nanano mahemfo betena ase ebekirekire wonum dwuma ye de ase wo munsa no emfaso pa ebeba so ama omanfo daily guide ni na daily guide asema no pay ode eba ye no kumase agro processing company limited say omo mamwa chi na omaka akire mo se nano ye kan waha se wo ye kwani titu ye kokokwani

Symbiam kwa kaifa e womesua ho entoa so school ho e womesua ene enie ma ekoswa ye mba ne mrantie yi beko university ya mano adisua bi so nsua obesua wie obe wie na ho adwuma den men ka se adwuma buo memu bebre sa nanso bibi wo ha kwesua ne university a na entetie no emfa wo kodru baabi a obe wie no na adwuma ho nsem no ekoyie ama wo eno ho asem ena nansen medi tuudwa se course bi ohwa obakwa university na okoya owia adwuma pe no eye den edodo esin binom baabi ohọ no ma enwumesu ho ade na wosua nanso ade na wosua no de kirade a enye yie ebi ne development education ebi nso ye no bachelor of arts non teaching meka ho asem amansa nyina enwumesua esesa inyiresi aburukire enwumesua esesa ukwa china memo a enema anu musua de ohun bebrebe wo ma yie firi ho e de enwuma foforo abesia nemu enti na gana mo ba ukọ secondary schools mu a senior high schools mu a course affairs ne ye no ye dibia bekeka ho a abefo emfidie ho adesua ye dibia beka ho ubetimi ama oba university no ne de osua ye no boa no enmo nya adwuma ntem enure bi ama me ene papa etiti ye mawre mu nanso ade na bofra no kosua ye no ehoma adwuma eni ho enti ne America ne se mo ma ye nyina emfa ya adwene mra na ye mobo na ye nka asem a na ye ndwindwune ekwan a ye university akese yi ekwan ye fa so kira de ne niamma mofra no sua no omo be wie no na omo daache aye kama amayen eno nso nkyere se ye wo aban mu anase amanyofo ye nyere ye ho nanso ye mfe nwuma ma o na emum ne ye ka no se esese ye maba ne mrantie no nso de omo ko sua no enye eniamma ehu adwuma nso ewo ho na wo wie a na adwuma pe no nso aye mre na watimi abeboa no ho na watimi abeboa na busua nso na ye nyina ehu se enwuma sua de se betimi amo me bi aye bi a na se ade a wo sua eya de a ebeboa wo mai.